0: wose nyankopon to nsu a sagogu abon ne papa wo sa nsu ya de awo ane de wo ye wo ye nyina abro se ye ma wo ne shira wo me wo ma wo mo tam yie na wo to asem
1: na sembo na odomo a
0: na odode a owo a
1: kete be na mo wo
0: akete be na wo ma fuo mpo abon ne fuo mpo
1: sa na mi
0: abon ne fuo mpo e wo do esine gidi fuo abon ne fuo uko be sa wi wo ntokoto bi si wi be take a cow hey tell us stop man I'll beat you I'll bat you I'll
1: fuck
0: you like a catras sa ne pupo pupo pupo obo se ba ko oh tell us stop man rasta man don't fight man stop stop stop stop na ntok ko ni mo se wi fo mi yedo na ko ntokwa no na ba ko wi
1: banta
0: o la se wo cho se chi fat man one loaf
1: jalo jara safari
0: wi fo kura to me ko I will wi ase within 2 minutes na ba kwa to wi na sa nkofo no mi enu na omoko ye no wo ma gina wi na se na o ma siesie ntokwa no wo wi fo ntokwa ntumi mfiri base empia bontene na kristo ni tumi de boni she no mfie nan kristo ni o and anu assemblies of god ni matthias ni church of god ni eya assemblies fo ye ko e ko dura ye ye che mo eduru sister ne so ne ti anye ye na moto na sa na ye kom
1: eh
0: u ba fi ade ye no sa na bo
1: ayi
0: mo ye ko ye wo wo mo aye mo mo moto
1: eh me na ko ku same
0: moto keke o etumi ye se wutire ma fiti da mo ko ye kom fi mi ni
1: wa fa hu
0: siru bra wa she fo no bra asime si bu ko ayi u na din ana ti anye bi ye ni ti ye ye na so fa aso ta mu bi ye de wuti anye wa ko din kan eh na de aso na anwe ni mo
1: eh unwa akosia wedding
0: oh ye wedding ne unsa so fo ko
1: eh
0: asidi ya de aso tim
1: ah
0: sey ye aso na ko sey na ko
1: eh
0: na fe na ye na so next to ni kristo ni ye che take away we ye si we nya bia ye ma wa koko na ma ya che wure mfi da take away ye ton sen emu din din din ye ntimi fa bo ne che

0: yenim eno ma awurade ye o se wo ba ye awurade a na dwama moti wu mu a wo so ho sa wo no nyankopon no ne kra no
1: eche ne ho firi wo
0: mema bebre wo ha wo ba bi nti oh wo ba ka taxi driver wo ko fa ge ne pepepe ana ye ka kire o se taxi no ene ebo no nsi a ya be parking no wa sa be abe bompa ye se o pe foforo de a ene bomotre so beti wo kron kron kron kron kron sister so ba ka ya o do ho bo bra ne pe ene sam sa ko tre u feli ya o di tra tra ha de beduru na ene onyim na kura shi wachi na okutamako 2009 na egua pampa so na ogina dwakase na nim na kemme fo pam bla ne ba wa bla bom no ene bc no wantimi antre ai na wie wie o se cheke urade ababa wa wutie me ablatie wutie me ye na kwaye wayere wonpran wokunu wonpran sa wa girlfriend we say bronica boyfriend girlfriend na nka ye me yonko ba ana me yonko ba ma a broni tumide ne yonko ba din kwachira na ma me say where ye me girlfriend where me boyfriend ene eba ye twi ma boyfriend no means empratwe girlfriend means empratwe blaye oni ni tie wonye na dwene hye obaye oho ade wonso upenhira wasi adwama ma ho betena omu pe ene nyankopon se ne kra eti no ho firi wo because Ezekiel chapter 16 verse 25 no oka se
1: akwa nyina tia na wo to pampa akwa
0: nyina ti na wo de wo to pampa
1: na ugu wa ho ofa ho fin
0: na ni aba ugu wa ho ofa ho
1: na wo ba wa nemu ma obiala wo sene
0: na wo wo ba wa nemu ma obiala wo sene
1: na wo ma wo je ba mo ne do so
0: bible nsem mo wo se sister wo de adwuma wo ye ne se wo ba wa nemu ma obia ofa ya wo sei eja ya chire eja ni mo kwaku betebe Yakubu Muhammad when you natu atua Bible ne se uba wa nemu ma obi a waye dey
1: o sene na ma o jama mo ne dosu
0: na wa ma o jama ma na dosu u pe shire fle ulade ho ena otwe mpran wa bompa ya wo nya resource ne tina se sa su bambo ni we bata wo ho wojeje wo mama aso wo mama e maso maye bura jaman eti ade tumi bi abafie ho na nyakopon ho nkronkron no atu eti woni abushia ne mfimfini nyina anya sam ketwa ne eti verse 33 to 35 for kase
1: verse 33
0: to 35
1: nyamanfo nyina
0: nti nyamanfo nyina verse 33 to 35
1: na oma wancha de
0: aha
1: na wo de
0: na wo de
1: wo wa chede chiche wadofu nyina
0: ishe ka urade din
1: amen
0: a chede a wo nyakopon de a che wo no wo de chiche adofu kane no nanke nkraman ne chinchin pedompe ene so e ishe ka urade ene dompe de chinchin pe kraman ene credit keke coke black asi untwa me credit untwam credit sa obabu wo ha wontumi ne bema kora ntranda korokora a wontumi pohwe ma wo ho ofesiti hotel kwan ne so na ema wa kukuduro pao she young girl 24 years na sister wo fe na wo anajo 10 wa kogina city hotel ho na ka yiso abepark we emutum ka na nkasa so ye black na ndi pakro so san she t-shirt black na sister yetu me bie ka tumwei na odi ni tira wuram na mpo adwempo ma wutrim se ka me ko wurami se ekirempo se biti ekire no so me kon a edie na meye sai ti die we anko de betra wurade mu anka ye ko hwe ma ye ho ofa kane nam nim se ayi ho no ye fane sai adumo no atutufu ama no na me preach wo fa shefem sa wo mutie o obakwa na da force na da force na wo mutie etu no bi no flame fred mo say sofo etu tu fo mebu wo mutie o pa o esu wala sini siso ni ye preach na nkofu owura ho da krona ba ko flame say sofo etu tu fo mebu ha wo mo so mpe wa sempa nti sofo aya bredim na me form nkokire FM bi duro na baako se sofo na mu tie ni preach on for FM no oni o na baako na flower ke hey sewa e hwa na mu se sa santefo ma nyina awum wo ka sewa no ye sofo ni ni o ye sofo na ba ye sofo na ba FM ko mo se sofo aya bompa e man why na adwuma die sofo die e brain do e bejai emao na minim se krobofo onko legu ho sa santefo ma doso emfantefo ma doso achefo ma doso krobofo ma ne de sa omo ne mampanfo no bebere kura ko onkrom na omo gye akire ne de ama santefo ma so omo hwe akire Ezekiel 23 verse 20 to 21 say
1: na ne bere wo mpenafo a wo mbalema te se efunu mu de
0: tio wasi wani bere wo mpenafo a
1: wo mbalema te se efunu mu de
0: nseke urade den
1: amen
0: na kra wo nya 20 years wa fa mema 9 na wonyine no okowale a otumi tra be ma ba ko ho ne kru tu kwa ya wentimi wasi abasa wani bre
1: mprafo ombalema tisa furu mu die
0: aha
1: na wahuba tisa aponko die
0: nseke urade
1: amen
0: wasi wose sa mama wonbe ma tisa hwan die
1: afuru mu die
0: afuru mu die
1: na wahuba
0: so a
1: tisa aponko die
0: tisa aponko die bucket mba ta ta ta ta ta
1: na ukodo wo maba bremu aniwu die
0: na ose tembia na ma ukodo wo maba bremu anijedi
1: ebra wo mpoku mpokua nti
0: abla wo mpokua no
1: mizifo miamia no unufu
0: yeren
1: mizifo miamia unufu
0: enufu ni sisu fufura ekasa as mempre na wo pre ne sa wo mpre na jagu efe na ko wura blazer 35 um wurudu efe na ni suna change die menya bia mepe die menya bia mepe sister anka oto obu asia udro mempre na anka oto obu asia kenya ni se anwofa dia te se wo ukofa sa be makwasiam pani we ya yeah sister power se de nyakopon si bom ma ema he eh se urade papa ade nyina mu last na famu kra ukra uwu ka kira ya ende ye kwa adam tu tru num sha adam ani su tete na oba ni jina ho sho ba no soro ne fom no hwe na nufu no cheki no me wo se what mi dompe mu dompe honam honam wo ba akwa interviewa na ni keke otum de shebloni no na bloni de ama no wo ba akwa interviewa omre se be mo he nyakopo bo mu ti de state say ablebo oba no kwati duaba ni di ye etire nyakopo de blame ni nyina koma abe ma no oja oba life ma no na ke nyakopo amon ma na nke obi awe ne ba wo se me kofa na betena me nchen mama na duani adi metan ladbi metan wata be mata ta dam na she wo koso aye mfa nchew ne papa ji 20 na mama aye 15 emu akonta sekan akonta pinkas akonta sabrus uya ne yesa ke kanse mu nchiro wo fie wo de aketesia no kono hwe ye dia obeka bia ho na usi ho etu ko ba bi ye wedding a e ma na be gina chire ye dede no ukọ wedding ba bi o mu ye dede no aye ba bi a eye oba na busiafo side e ho no mu ye dede meme na busiafo do mu ye dede o be kwa ne ma me ti ho ne papa ti woni nuanu maanu obi ada cool because omu nua ba ma na be wale eti sika a wo mu nya firi ni nchan no e kwa ndi mami o papa o se se de ma wale eti uba kono mba ye di eti soba ni nye bi di amrike huri huri dodo dodo dodo no yesa ubo se nakuma bako ti won hedi ya wachire boso ba na busi afuano wadi nasi heshe heshe wamosu wamo nje mvlepo ya ya wadi ya den ya wadi ya wadi den eshim wamosu nombe ya bedi wa but no poko ne ne fanta ne moto aduane akase anyina omro metete akofie amba urade bo won papa ya oba nya 2 years ya onsa he wo de be ma 4 years jina ho nhyehwe oba 2 years nso jina ho nhyehwe na wo mu obi ekutade ba ko okakata wo mo ho a hwan no bedi kakata no yakopon bo ma o ya sister se wo torobo ase pa se wo nya bre ma nyankopon pa ene wen je ja ho hwe wo ne oba ne be ma tu kwan a wo ne mam e ma maiwa de se me baba ya mden ba hin ne me ma ma ma wo ne wo mu tu kwan a wo ne mam ma me ne tu kwan a wo mle wo dru station wo chichire ba ku ti kama kama mam ye nu me de me mama am ye nu tu kwan a me mre take it me twa ba kopɛ me de kwan no wura ka ma bo sɛ me ma eh fa ba kuma me fa ntrams fa ba ko we ji ba ko na we yaji ba ko no wa free na ba ge si wu na so mama wudi wo mu wura ma eh we de kwan do so anka so twa take it ni me ye nu ama awurade we we wo de yesiesie ye mama no ene ye mama e manum ho ama wo mo akwa sori a ya hwe ye mama no ye bibibi de bo hunti mama na tono bo ase wo de bibibi afa ha wo de afa ha wo ye bibibi o wi od na tabi ase no no de gina nchan nko ba bi agina ya me ba no ye ho fi ye be ma no wo yi draw no de beta ka ho no de seta ka ho fa koma papa man nye yi ma ni tri kura onunum e ma nyankopon bo ma hye wo ma nim nyamu a ye na sister e bo aye bo e na unu aduane kura ye medi ye se aduama no kwan a
1: o dolimu
0: ke na fo ma ejeja ye ho sa ma aduama no kwan ma wo dolimu aburso e na obitum ka se na de ma na aba no mo e fo sina betie no baba ko to me fa mama me ensa the same time e be den na momoro so bebere chese uma ubu ye tin na so wampe Ezekiel 23 verse 1 to 3 na ka se
1: o si na obo ajaman wo misiri
0: omo bubu ajaman
1: wo ma bra bremu no
0: wo ma ba wa bremu
1: obo ajaman
0: e de ye bura ajaman
1: e ho na wo miemie onufu
0: e ho de ye den
1: wo mie wo onufu
0: abontene so na ye miemie ye de wo onufu no hwe kumashi pole edura najo 10 wo mu main street na wa ha wa ha no kohwe police students sa school we tem bia me kan school we any baby pa because bro no atwa ho ahia nyina o ma dwene nye bro no atwa police e wo say yedo wo mu ko contact wiro mo baby ni yedi ha police ho no yedi ye hospital yedi ka ji ho because e waje baby a yetete nkwara na nkwala nketenkete gyegyira bonten na baabo no se yememio mu anufu eba ho ene edie anufu na da na ogan ena kwen kwen kwen kwen kwen bible no se wo ma baabrem ene wo
1: bo jama wo mizrim
0: aha
1: na wo ma baabrem no
0: wo ma ba wo baabrem
1: wo jama no wo mie onu
0: ka ma nka ba kuya no kan mi amekura ho ya nwuru obla ukonyim wapira ye be ku ene ma se wo kuro nu makura ho ene etwama mo ye function eti bible ne kano as 1520 che as 1520 wa se
1: na wantwon kama won se
0: eti bible ne se ena no pe ye ntwon mla wo se
1: wonyi won fi abosoma fidie
0: wantwon ye nyi mo won fi abosoma fidie
1: ene ajama mo mu
0: bo sham kase ma bible no wa se ye ntwon won fi abosoma fidie ene dia mu
1: ajama mo mu
0: twon won fi ne ho bible se ye meka nkyrew na tu ho firi ho na mpa ba se twempena obi kura tum kasa me yiri bi a me kunu bi anka me kwa no sister bi ma sofo sister bi agena wale nti bompa e ma wale ne ngu na mko wale abususem sei na ma ye titin so dem a ye pura jaman wo pura jaman ni sa ko se da na wo ba gi mic na wo ba gi na so dem ye nim de ye yo ye nim de ye yo ono nka sa so onim de ye osi wonim de ye uko first Corinthians chapter 6 verse 9 to 19 okasamu ho
1: trene hu hia yi
0: osi trene ehu hia yi
1: ana se
0: tie trene ho ya den
1: ehia yi
0: oti de bible ne ka wan ka se bone hu hia ka hu hia dan hu hia osi trene hu hia yi se wo tra trene mu a wa wia bibia se wo tra trene ma sofo no wa odi na chi no wo ma na adwuma kofom nshaka urade
1: amen
0: ye tumi tratre ne mu ntita bia no ye masofu dwuma no eye din o chempla wo so upenhira ye asofu no kofa ne wahefa wa pre so sa ye all night ya wo no nya ready na ye ye nanso sofu nke ayiye nanso ayiye nanso nanso no wa wo ho kakra na aka na bebie no awo wawo na wotwa so a
1: anase munim se
0: munim se
1: wana wonte no
0: wa wonte
1: ni nyankopon hini
0: no en nyankopon hini
1: mo na adam
0: mo ma wona adam
1: o jama amofo
0: pe obuabu abone ano a wodi adwaman ne toto wodi kan nyankopon buabu adwaman no a obuabu abone ano a no di adwaman da toso o se adwaman twa so
1: abosomsomfo
0: aha
1: awale selfo
0: ba bi so odi abosomsomfo be xe no no di adwaman fo so aiden twa so ai
1: akohwifuo
0: akohwifuo
1: ani melema woni melema da
0: ani melema woni melema da
1: ani awifuo
0: awifuo
1: ani brifuo
0: aha 16 to 19
1: anase munim se
0: anase munim se
1: yode no bo jamanfo ho no
0: yode no ho bo jamanfo
1: no na ipedia baako
0: no ne yede an
1: ipedia baako
0: what the bible ne ka eti se woni obi nam no wo twempena no wadamfo no no a bible no se woni ne ye nipedia baako eti tumi na ehante no no nso ebe hante yo dia wonne ne nam ne wo twempena no he se de empena twetume pam nyankopon honhom firi ni pa ho no nyankopon na kasa kasa obi ala obetom no metwe me honhom afiri no eti so nipa ne wura bi se wurudu na wo do ho bona wo se wo so sa eti tumi na hante ne no na hante wo so ane ne nam no

0: benu
1: no fa na bo fra benu
0: ene ne ba isaac kan
1: ene ne ba isaac kan ho
0: otwa shafo de nyina
1: otwa shafo de no
0: osim ko de onyakopo ka chere no
1: osim ko de urade ye de
0: ye
1: ka chere no pepepepepe to boase ko
0: data so miensa no
1: ene data so miensa no
0: ebra maneni so
1: ebra maneni so
0: ohunu bia wo benu bia no chichichi
1: ohunu bia no wo chirichiri chirichiri
0: ebra ka chere de bofan se
1: ebra ka chere na bofan se
0: ni afurum yi entra ha
1: ah woni afurum yi entra ha
0: na mene abaleme yi akọ no ha akọ sọle
1: aha
0: akọ sọle
1: kan enko
0: na esa ba monchai
1: sa
0: na ebram fa ohyafo de nyina no
1: ebram fa ohyafo de no
0: ede ede so an ba ize
1: so an ba azik
0: no fa genesi kan kurai
1: fa genesi kan kurai
0: won be no no koi
1: na won be no no ko no
0: na ze ka che na ja ebram
1: sa azik busa ne papa ne sey
0: meja
1: meja
0: wasi minie
1: wasi minie
0: meba
1: meba
0: wasi she
1: she
0: oja
1: oja
0: ani nyina nie
1: oja ni nyina nie
0: oja ma
1: na
0: koba fode
1: no
0: wohe
1: koba fode
0: no
1: wohe
0: na ebram se
1: na ebram ka se
0: ba
1: me ba
0: onya ko ba kire ohye fode ejama no
1: ebe kire twasoe
0: ohye ejama no
1: ah
0: no ne ni ba no simukoy
1: no ne ni me no no simukoy
0: no okodu die nyakopon a kire ne ho
1: na okoduru ba bia onyakopon kire ye ho no
0: ebram se fode buchia ho
1: ebram ba fode buchia no
0: no se se enyina no
1: e no se se enyina no
0: ohye ne ba ne azik
1: sa ohye kire ne ba azik sa
0: ohye to fode buchia no so
1: e no ohye to fode buchia no so
0: na ebram eteni nsa
1: na ebram teni nsa
0: efa sikika ne se
1: aha
0: wo debe kum ne ba no
1: wo debe ba kum ne ba no
0: na lebe fo ofri so efre ne se
1: urade bo fo ofri so ka kire no se
0: ebram ana o se minie
1: o se minie
0: o se efa so ka bele ma no
1: awu san ka kura no
0: anya ne se na afi me hunu se
1: efi na me hunu se
0: uso onyangopon
1: uso urade
0: na o ka me oba kro no
1: an ka me oba kro no
0: na ba ma ne so
1: ebra ma ne so
0: huni
1: no hui
0: na hwe
1: na hwe
0: o jeni bi a da ta pasi
1: bi e wo ho
0: chede ta pasi
1: twa so
0: wo me mu wo na chi na ebra mko fa o jeni no
1: na ebra mfa o jeni no
0: adene si ni bana na mu e bo o shafo de
1: e ma urade na twa so
0: ebra m tu hodin se ya hwe
1: sa
0: yile
1: aha
0: asene urade ahunu
1: aha
0: eti okano ene
1: aha
0: se
1: wo ka ne ne se
0: bepo ohunu ewurade wo so
1: sa pepo aye hu ewurade ewo so
0: de ewurade bofo efri so fra ebram se
1: aha niti verse 15 no ka se
0: de ewurade bofo efri so fra ebram bi se se ewurade esie ni
1: se ewurade sie ni
0: se se wo ye sa sem yi
1: se se wo ye sa sem yi
0: no wan kame mo bakro nti
1: na wan kame mo bakro nti
0: makame hu ntam se
1: makame hu ntam se
0: na me sha wo
1: e sha na maye de ade
0: me sha wo
1: jeni yo
0: na dona mama wase fo adole
1: adole
0: se oso ensroma
1: ensroma
0: ene mpo anwa
1: ene mpo anwa
0: se ko befo wata kro di so
1: na wan kame obakro nti
0: makame hu ntam se
1: makame hu ntam se
0: na me sha wo
1: e sha na maye de ade
0: me sha wo
1: jeni yo
0: na dona mama wase fo adole
1: adole
0: se oso ensroma
1: ensroma
0: ene mpo anwa
1: ene mpo anwa
0: se ko befo wata kro di so
1: jeni o se
2: ni sha na ba ne ba
1: yo se
0: waye odi sa se mi so
1: odi sa se mi so
0: sha na me sha wo
1: past through temptation
0: odi
1: sa sha no watu msi anu wa famti ishira na
0: me mamwasifo
1: nso
0: se oso nsoma
1: se oso nsoma
0: ene mpo anu anwa
1: ene mpo anu anwa
0: wase befa watabu kura pura du so
1: wasifo no befa watamfu kura ede ade
2: edisu
1: ti bo ebrani be shira ebla of abraham for temptation dene fan so hwem ne ebraham to ne bo ase a odidi awurade akeni nyina so nya wotwen shade awurade pese wo ye no nemu enye do no pese wo ye no ho wiase no urade tu nhyira bosuo gu ne so
2: eh urade akwa eh se so hwani ni ho a na me nyankopo nya adwuma
1: nye
2: nyankopo so nya adwuma nye
1: yes
2: nti nipa nso hwe wo
1: for your god of principle
2: nyankopo nipa nso hwe wo ho
1: fa wo na si ya
2: se nyankopo nya adwuma nye
1: fa wo emla eti wo se odu ba fa nso hwem na wo to bo ase wo nso hwe no ma obehyira wo
0: nku ni dia botri
1: nti wo hwe ka James 1:12 so hyira nka nimpa wo to ne bo ase wo nso hwem eti Genesis chapter 22 Abraham to ne bo ase fam na urade se esan se
0: odi
1: odi sunti
0: mensu mehyira
1: wo tra wo nso hwe no nti mensu ma den
0: mehyira
1: na wo se memo ase fo ase mpo ano anua otutu kai twatwa so apostle bebere
0: ose na
1: osi di obeshira omeshira o di
0: obadume
1: na wona obaye gidifu anyina de
0: eja
1: ne ne obi asoro so ko deblam kuku uko Genesis chapter 39 verse 7 so a the same thing awurade beshira
0: Joseph ni Potiphar ire no
1: aha wa ye den
0: na e ba se ensebi echi no
1: ensebi echi no
0: ni wa etu no si yete
1: so obadume na ni si Joseph
0: oka se
1: oka se
0: woni memeda
1: woni memeda
0: as Joseph am pre
1: Joseph am pre
0: oka chede wa ye ni se
1: oka chede wa ye ni se
0: mi wura nya mi nti
1: mi wura nya mi nti
0: o re

man tu me ka wa bra bo tna si bi sha o she di wiya si ni nyina ma wa ko de ba kwa he na no me se mo nyi market jackson fie wa net na so na me hwe afie pa ni afie mbi swimming pool e ya swimming pool swimming pool abro sha bi bo so 13 14 64 park volleyball park maybe about tennis basketball ah now share the bedroom afie ni inside now share asase a market jackson wa di atuam flowers a wa gya no hokwa na che se yen ya ko so ko ba proto ho de obi an ba ya bi fa Matthew says 26 he says only pay ya se ya pa ni enyi to bu ashi na na no pa twen ya wura de na so ya ko te pa so ya amadeles e no ka sa ko chi ko wo da wa na kwa si e an ka jo so na ma si che kai tru ani mo ba bi e twa ton no na se wo tu wedi na se wa hu bia ma desu de na me pa ibo ina ne se wura de won fa won ko e wura de ma won ni ne bu ashi ton sam so se wan si e wura de asam no kwan ti Ewurade suma nsi wa kwantie ya no kwan. Ebra mi hie wani de mutata. Ewurade ma asama wa kire mpaja wujidie. Na wujidie a wani nya kese. Na twen ewurade na dapamu. Ewurade ba ma nsa so ama wo. Na nipa nyina abehwa wo. Obi beka sa ye ho, obi beka sa ye wa. Na wadi wo ada sese ye me. Ene ewurade di ma jiajira bre ti sei. Ewurade wo brema obi a. Eje Christ chapter 3 verse 1. Shu wane brandi ya ene ene je wane bre abobo wane brandi ya ene atete shu wane bre ene ti bia batu biala fasi na kesi ma ugani ugani shu wane yu ye mwafamu nko wane dobe Jesus Christ.

0: we different em say jawasem kura no so no kasa jawasem da bi ofum o so wo na ofum no wa koma course ra pepepe o se esewa wo de wo se se meye ni yo midie nye do midie nye yido wa san pa o chew ye ye program brother itimiti wa na ba o se mbangeres ene de makoji payo binti we de ene de me mfa wo tam ni binti ene de ma me last 5 minutes last 5 minutes ene firi ho a me nyi bio sha na mpa so ne last 5 minutes ukwia na adwuma mo yenim eti yeti ani mo so e bible a ko bo 17 ti me ko wura inside ho na makọ won ne se o hwe na ye tam na ne wan fa bio na nro ka kire ye se last 5 minutes mi wura ho ti di ho a onti ho eti mi ko recording studio ho na makọ bisa nuro se eh manje so nti di asi okọ ba bia ni oba no wo makọ nya accident nipa nson wo mu nyina wo mu nya accident ni 6:30 anumre wo mo ntumi anyi wo ma na do 3 ana fire service foko bie ka enum ansa no mo ntumi yi wo ntumi mo ekire fo ndo mo yi wo mo ye fo na enim ho 3 no driver no ene nipa 1 2 3 na atie ni mo no wo mu nyina ate ho ene yesi itrasi si ni ye wu tenim tu fo bi o si ewiase no ye ba no fefefe ye ba no de ani jenkua awiye o awiye o awiye ye ko no ya ya we na seminu mi no ye ti wa o si di tu ye hofo na tembia ye twipri onyankopon anu masem shankan urade din tembia no twipri urade asem na sase ne da ho no ena ho kwa mekura de na mempese meko ho ma ne yire humi ko se ne yire humi a de ebebe fie ho no nti tembia no ya sem we de show nkunai se Job 21:33 Job chapter 21 verse 23 no so obi wa ho de pinti na so wu ebla na so modwo no no ano ho ten akra so wo kwa ba eno ano no wakase da ho so da sa wu owu ne kira temu obete kwa ye de be ko ne de wanka mfa nka ho ti obi de dua ne bebu aku no bi dia ya accident bi dia yale ye ede nyankopon de odanse wawu owu ne kire na temu ti ye ne wiase ya yenye careful mo me ye petre petre ye ho sa o pen ne me no mo me ye fa bi ntu ba bi na ye nyusu ni panse hwe na ye nyae o pen ne me no shenke urade din na ye nje ye num dwane ye nje kasa no na ye nje ya bobo odie no na obetumi anya ho ne wo kena urade betumi age wo kra na firi wonsem ti wo ho a indie ayro ho ka sem papa ma ho na bie wanu na ka sem a shenke urade din anopai message me di bla wo no yato asem padi din se hwedie firi wanu mu ba so hwe Genesis chapter 3 no a kai mam
1: mose ngoma edikan etremi ensan ibu ba kokopim si
0: mekin kai fo no se nsu ato mo ho nti ogusu a wo ba o meduri nti we de ya nti ma twetwera ma no obi ubi a no amobi abie na eso na ma no aye ntem Genesis 3 verse 1 ekon wo se sei
1: wo se na wo ye eni tie chen wura mu adoma o nyankopon ye owo nyina
0: show moma ye nhwe ye no mukase yi die firi ye no mu ba o se wo ye ni tie se wura mu adoma nyina twaso
1: na o ka kire o ba no se
0: o ka kire o ba no se
1: ampaalo nyankopon aka se
0: ampaalo nyankopon aka se
1: mu nitrom ha nyu nyina bi
0: mu nitrom adu aba nyina bi
1: mienu no na o ba no ka kire o no se
0: na o ba no ka se
1: trom ha ba no nyina ye dibi
0: trom adu aba nyina ye dibi
1: miensa nanso dua ye si trom no finfini no aba de
0: kai kosa
1: nyankopon aka se
0: o nyankopon aka se
1: mu nibi
0: nhyanka wura dedin
1: amen
0: die tie a me se hwe wonu mu kasa no Onyankopon de Adam if edu atro onum no ansa na bonsam eba benya wo maso wo mahwe ma owu abeto wo mo no bonsam di ka so wo manu mu kasa hwe wanfa bibia so wo man hwe se wo man kasa nu mu kasa eti okwajiji wo mu kasa eno keka kire won se ampara onyakopo akase tro media benyina muni na wedi ema muni eno ba ni ko bie na no no okwasa eno keka ase ayo onyakopo akase maye ni na dia ka ne die yetumi di eho na wo wono jina so eno ka kire ne se enye wuo na mugbewu na moni ba bie na mahu papa na mahu bone eno bible ne se oba ne hu se duaba na efe na yeso we de eti bonsam bonsam eye kaso ne fam baby ye kasa wo be so oba na hwe no wodi ka jiji wo mo kasa eno oba ne ko bie na no ansa na wo jina so so wo mo hwe aye wo mo doso doso eti wu fie wura kura pese otu a betumi ajeje okasa utu adwae na o se wanye ne ye ne wafa pra etu wachi wo pla na otu wachi na ho na atunsu agu hei da kropa wo so akete oh ho enyam nkwa na mo sifie eto fo ma o se enyi nkwa na yesifie dia wasi bia tukọ sanity eti e kristofo ya moma ye nka ya luntum ofiri ha ebenada fiada ukweda all night ase ofri yedru fie pepepe ene de ese makoma magi ho aba de besi besi ofia yenu mu kasa eti se ukọ bible no mu a James chapter 3 no a verse 3 to 10 ye ka 3 no 6 no kakra bi okasai
1: ose ye de nalika to oponkwa no se wentie yen
0: tio ose ye de nalika e de to oponkwa no se wentie yen
1: hwe ehyan a esoso ne ehyan so a esoso se
0: ehyan ship akese he ukota mahaba yadim hanum nyina ship bi wo ha esoso ne yadim ha be nwotwe ebu okura park ewo inside no esoso ne yadi a ya chemie no ombo vol nyina wo esoso ehyan kakraka no bible si yeren
1: na enframa a edni piano
0: enframa edi e piano no
1: wo de kontu oketu abi na edada no ko be dia la ese
0: dia sia ketu abi ana de yare
1: edada no ko be dia
0: ese kwa no ta ese kakra na so ye de tabu isheke urade din ade ya maame num kra school de ya no boss se ye ko excursion ho ana maame na fe ne se de ono onye urade so ko hepu na ne bakura ko hepu o ko pitie mitie ka chance ye person kwara no ko excursion a ye boka no prash pepepe na o de na dwona kwesi ntoma na o pese oto nti ne ba atwa 20 years ohu poda na o be de ye exams ne otwa nshake urade din enti sa kodwo kakraka no ye de tabut kakra bi se na dana no hwe ship kakraka yi ade e super ye de tu kwade e super wo ye ship na so eno na nistia VIP stay across so the ship there. Yeah, the sa na yikitwa no. And yeah, the dandan. Na no na otwa so Bible ne the example mam no mie no se twa so.
1: Enum no se silent a chere manso ya honamu akwa ketwa.
0: Chere manso ya honamu akwa ketwa.
1: Nenso ho ho ne ho adekesia.
0: Nenso eden. Ho ho ne ho. She the stay na ya ketwa. Na etumi efa ship ne nyina de ko ba bia wo pe no. Sa na techere manso ya ketwa. Nenso odi ni pedua we nyina.
1: Ehwa hwa no.
0: Enu na etimi ma tamre sika sha me ba 6 months. Chesku ntade e obia. Kwala nyina. Mesa de petrol ba 25,000. Techere ma osi ehwa hwa no. Eno ma brante etumi de nsa sha ni botom. Na o ya bo sister no. O shaka bia emu etum chire nyina kwa o se me papa aba me papa aba no wadoje ka ne kura wonim ni wura shade ye be ya sister na dwen be dan o se ho ahwa no ho ade kase ho techirema techirema e da wanu mu no so wanhwe ne ye na obie bie no basa basa na wan tu techirema mu adaka na otu asem so a o se sei
1: ɔsi ojaketwa enso mo hwɛ kwae kɛse a
2: ebetu ɔsi te kyerema ye jaketikitikiti nanso hwɛ kwae kɛse a ɛdeɛ
1: ebetu mi aso
2: asafui baakofuo betumi de ne te kyerema wurawura mu saa akum he baabi a wobɛnya nkwagyeɛ no obi betumi de ne te kyerema apɔse no o mama gye nyɛ ne yɛna na na ti heyai mama we de wafram tekyrema ofram ankemfie mie no pɛhwɛ nipa a wanya tekyrema no no wɔsi yɛ kitikiti na so hwɛ kwae kɛse a hwɛ ntɔkwa bi asi Nigeria wɔn mu ku nipa 3300 and something wonim de akɔfa ntɔkwa no bae wɔn mu yɛ beauty contest de ama no ayiyi kane no ɛna ɛna wɔn ayɛ no most oh, gan ye ni ate. E ho anso na yasesa no. Ai te se lavender. Ni ase da ye no perfume, se be ya ne bo ba din. Enso lavender kro no a. Uko wale o ba ye fe ne yantwa, se be ya umba bo plus no 20 edi be 50 20 million. No ma se da ye no, Abigail. Na Abigail na mo ba ne bo ai din. Enso yantwa kro no a ne gina ho. Anubina na wo mu ye timba no dada kane no kura de asepeka fu edi anuji mu anena ayekama kane no de ye ombo she panse kwa ne ye di pin abo number m ne ye di abo panse no mu hashi ti 44 ti odan na chi se no odan nchem na krachi ni akoteka wie no she special no make make emasi she chi enu bi na no omo ye ena samtro ni ba akukaka se sadie we ya kremofo ni se ehram so obo mo ba she pansa akire ede no ho akire tire nipa ena samtro ni ba akukaka se she mohammed tiase a akono kura be ba betena sie bi na pa jama kristofo ni nkremofo ntoko na se dwe ne yeku nipa 3400 tachremo tachrema kitua we na sam kitua bi o ka se mohammed tiase a aku ni pa sei eti wose we ye jakitikitikitikiti na so hwe kwae kase a edru january a obitum num jot eto fom wetamali kwan so jot ni ja no etume hye esere no be se kwansi ni be aduo sana tachrema ti eti a Christopher ya ka wanutum kakra ukasa dudu sheke urade ni eti verses ni ka sai
1: wasina tachirema nsu yoja
2: wati wasi tachirema oyoja wasi tachirema oyeja obatum di ja tu ekue imutum efiem adwumam abushiam tachrema diminu aba wodi wodi wawale sema chinchin kakira bi na wodi ukuna wale sema kotena baby a ebo rasta baby a ye ye pem wadwumam baby du ukuna wale sema kotena wodi wadafofo na ma ukuna wo sister ne so ne tachrema de akire eh enemre de ye ye right you ene odi owo wa daaje papa mimi kunu ha masake wo dada mikrom wale ne first saa nochi no no ye papa anke nikro wale ne first bi wo ho ishake urade ni na blanchie wode ne yire ho nsam nam na nadafo nso de ne tekyere me na makire ne wokagum ene mrede ye oba onye adwuma de she ame anka masake wo dada eso ono kura wo ka ne de nya adwuma esense wa bie wanu nti no ono so asom tachrema ejidifo ye kase o wonya no ti we no pie fie wa opese bie ho so de ano nti we raba ni hwe ani mu she kura ne ya fanuoma sie kakra yesu kura wo sa yale ya no oka kire mo se monka kire wo biela di yesu kura ba se nua no ho no waka na no atum nti yesu kan na no tum mo ama pilato po efunu pilato ama pilato bua se na wo ye kagus nti wo nka bi na yesu ti wo no wa edi onswe tekyerema na ɔba ei w'adwuma yɛkɔ fom deɛ hwɛ na fafa baabi kakra o yɛkɔ asɔre deɛ nanso menim kɔmfoɔ bi waala ba a mode ayɛ na mokɔ asɔre nti monyi biribi nni ɔhu ayɛ te sɛ ɔpɛ w'asɛm mekɔɔ hɔ a na nooma ɛsei aɛsei aɛsei tɛkyerɛma owiei a ɔde wokɔeɛ a ne wasan ba weinom ɔmokɔ asɔre kɔ a malam bia mkɔ no hɔ nyɔne hɔ nam ne ne kɔ tɛkyerɛma ɛti wokɔ sam 39 no a sam 34 no verse 11 to 13 a david ka asɛm bi sam 34 11 to 13
1: ɔse ɛma momra
2: nti ɔse ɛma momra
1: monya soma me
2: monya soma me
1: mɛkyerɛ mo awurade suro
2: na menkyerɛ mo awurade suro
1: momu hwan na ɔhwehwɛ nkwa
2: ɔbusa questions bi wɔ ha momu hwan na ɔhwehwɛ nkwa toa so
1: na wɔpɛ onyi nkyerɛ sɛ ɔbɛhunu papa
2: ɔsan so pɛ sɛ ɔhu papa na ɔsan so ɔnyi kyɛ
1: kora wo tɛkyerɛ mabɔne ho
2: bɔ wo kyɛm kɛseɛ ma bible no wɔ se sɛ wopɛ sɛ wohu papa na wonya nhyira na wonyini kyɛ a kora wo tɛkyerɛ ma ne nsa ka 20 million a ɛliam hɔfoɔ nyinaa bɛhu sɛ ɔnyɛ 20 million ne problem ne sɔbereɛ a ɛliam hɔfoɔ nyinaa bɛhu sɛ problem no ade ade tɛkyerɛma ɛbere bi meka sɛ yɛpla low yɛkɔ bank ne sɛ monsan wensan wensan yɛkɔ 3 weeks ɔmamfa ma ɛ another month yɛbɛgu sɛ ɛbere bi yɛkɔ a guy baako yɛkɔ saa bank manager sɛ branda deɛ yɛba last word bɛma ye ɛbranda yɛkyiahyia yɛkɔ yɛyɛduru bank wɔ a ɛnɛ sɛ mensa ka sɛ sika wei a meyera adwoa metwo ne burutaa yɛkɔ yɛ bankfoɔ no sɛ yɛnkɔ next week de bɛduru nnɛ yɛnsa nka adwembɔne a ɛkura no a ɔde kɔɔ yɛ nti wokɔgye low a bɛhyɛ wo yere na awurade nso asan sɛ yɛmfa ma na no kɛkɛ obie no wɔkɔ mu hɔ sɛ sɛ nnɛ mesɛ ka low yi a meyere adwoɛhyɛ a mɛhyɛ wo no no de bɛduru nnɛ mfeɛ nnan ni yɛamfrɛ yɛ bio mpo ɛti wɔ se deɛ ɔhwehwɛ ɛnapa nhyira na ɔpɛ nkwa no ma ne nkora ne tɛkyerɛ ma
1: bɔne ho
2: menea agyinifoɔ nyankopɔn kora wɔn kasa o wɔn kasa abɔfo ne nkasa abɔfo wɔn kasa kakraa bi afe sɛ sɛ mɛba na wawo ne wɔtwa so nti wogye no akyinneɛ ma ne kasa bebree na no mu ɔde kasa to hɔ abɔfo no kora ɛwɔ soro no ɔmo kasa kakraa bi yɛka sɛ kɔpɛ visa ɛkɔsi mede visa na bɛtum no a yɛ nneɔma kɔpɛ passport na mbɔbɔ pɔnhyim na mbɛfa wakɔ nkra kaa kora wɔmɛfae ɔduru hɔ a ne nkɔfoɔ to da makwaku medeɛ mekɔ dadadadada wokɔe wokɔe ankra kora wonya nnuru hɔ pepɛs baako a woyɛ womfa nhyɛ ɛsuma se anka wada fufuo bɛ ho ane sɛ pɛw na nka wofrɛfrɛ wɔn na nka wofrɛ na nka saa berɛ no a wofrɛfrɛ wo waka kyerɛ wo no na wakɔ akɔdi aburokyerɛ hɔ wadeɛ pepɛs ne kura no na ɔduruma no wabie mu obiaa ho sɛ wɔɔkɔ obi ayɛ saa waka ha ɛni no ne ano na ɛhwɛ ne aso na ɛtie no nti nyankopɔn kora no obi ɔpɛ kasa bebree no ɔma nsɔhwɛ to no or how bad so because one more with this rubber for a chinier, a more cassabe brebiano, one more con woman and no metals half one so. Sakaria ditch him, one more catcher and a wobe tolmum, or my buff on a cassabre. Did you oppose it? Oh, Napa. Tuko James chapter 1, verse 20 says, yeah, or can say, Muho.
1: Or say,
2: So
1: be susse or yamisumni.
2: So be susse or yamisumni.
1: Now I'm 20 touch them and I reca.
2: Bosom cashier. Usu susse we yamisumni. Now I'm 2 touch them and 1 naka.
1: Name of Dada and Akuma.
2: Oh. Now Dada Akuma. Be beyond what we are, obey ye. Because who keep a secret? Yes, sister, you pepper, blabbishing the pepper. No, I didn't know. Now, why do I say no test message? A overkay, a Joanna number. Farm and I'm in testing a message. No, I just Joanna number. Papa, pet, no, I'm going to call Joanna. He said, Atom lies you, sir. Ubo huwa nsa wadi eno. Na una wohono. Tu techre memu naka. Nikunu siyesi ya wadi eno. Na una mabwantini di jana numu. E yedi ya wadi nidi ya. E yaswa wadi eno wadi eno. Ubi ya ba usa yesu biya nye wadi eno etisada. Kwa yewi ya. Nenya nkupo wadi ya uosema lokono. Kasa. Yenu mukasa APA. At the Proverbs chapter 21, verse 23. Mebu se metre dionu bakuni yime dionu miyansa. Oka asembi say.
1: Die okura nanu ene ni techere manu.
2: Die okura nanu ene ni techere manu.
1: Okura ne kre free ahuhiemu.
2: Die okura nanu ene ni techere manu. Ya no me pesa uti wedi na Bible no kachere uni yi. Die okura nanu ene ni techere manu. Okura ne kre anu e free.
1: Ahu hia mu.
2: Na chese dia obie bie no. Onya problem. Akesie. Na mum dia okata nanu no. O mama ne wa. Ye susu. Mankofo nhu se o mama ne. Ye disike no betu e mi de me mai dia se manwo a. Na obie kwan manwo mone. Na obie kwan. Obeti ane se ne ba na dwuma. Ye inadi. Ne ba mane no a obema busua ne nyina ho sa ne ba mane no eh me ba kwa ku de ma nwo no a eh ena no ya 100 pounds anche bia no sa de 300 no oto ne ba no tubo ho sa ye wo ba no ya te no te wa o do touch na ma te wo ba no pe na ma fo asha se ka eh asume se wa wi de ne ma me be ye mobo ne ma me be ye mobo o touch na The Proverbs 10:31. O can say me. Proverbs 10:31.
1: O say what you ni anu yi nyansedi.
2: O tri ni ni nanu ayi nyansedi. Twaso.
1: Na tachirema kontonchi die.
2: Na tachirema kontonchi die.
1: Obetwa.
2: Eti what tri ni ni die free wonu mu ba. Ya sema man koso ni mpuntuo ni nyansa. Tufo. O tri ni ni. Sha wo be bie wano a. Wano ne ye nkoso mpuntuo. Ani ye futuo. What ni ni em ye bi na no hunu ye ya no usa tamres ba ya pepepe na gana fo ye di ensegu ye ti obi ashi eh atamisha ba de yawu enye ye enye usa mpa nso thank you eh so david obeja solomon ejapade no ofro man ni nyina no mbo mpa egu david isu se urade akore isha o yabofra solomon mani nyansa ni nimdie na bie na no na ti na dwinim no ontumi mu o man ne fes o yabofra no man no soso hanhyanka urade din eti david ensama wo mke gu david so no david betena na kunya so sika o hie gu o man num no president bia no wo benya bi wo israel da yesu Atamlisi be ba ya na yawu. Mu de mu bo hu baby adolescent be ko sa na ye keke hu. Wo no be hye nu ya. Wo de baby adolescent he. Wo de mu bo hu heaven shall see nyina ebegu. Oh. yɛde ne sii so a ne yɛhyɛ aseɛ so yɛɛ keka meboa wo sɛ na ɛyɛ adwuma wɔ yɛabrabɔ mu ɛna ɛyɛ adwuma no ɛti baatɔ yɛ wobiabie w'ano kyerɛ wo ma meba adwoa deɛ ɛsɛ sɛɛ ne w'asɛe adwoa sɛ sɛ mpo ni sɛ ɔde ɔnyina mɛma na ɔbɛhwɛ wɔ mu firii na da n'anim na ɛtwɛn no adwoa deɛ ɔnsua deɛ ɔbɔn wabɔn adwoa deɛ sɛ bisi ɔkɔkyerɛ deɛ wɔnya ɛyi kora a 20 kora na awurade no aboa no ampa so kora no kɔkyerɛ examsia 75 wɔde kɔyɛ twɔw ba adwuma kora a yɛnye no deɛ woka guu so deɛ woka wahu ɛwo sɛ na wosua dane a fufuo na wofrɛ wo ma no sɛ yɛmɛwɔ a ɛwo sɛ yɛma yɛma because akora no wɔ mfie na mfie num ne mfie asia no ɛne mfie mmienu no sɛ wosua fufuo no si wɔ de wɔma no to ho na waduro ne da ho na wotena se na akoraa no mfie mmiɛnsa no bɛsɔ nhoma no mu a wohyim na wohyim wɔma no a wasa aka kyerɛ sɛ fame woanyini koraa nam se bɛwɔ a ɛwo sɛ ɔnyiniyɛ no wofrɛ no a wɔma so nyine ya no usie fufuo na ofre na oma because o sha no o kato nanim se wanyine kura anom se bewa eh ye juma aba tai bebre wo mo nu ma sham ne di ku ye ma obi si any secondary schools bon 1 bon 2 bon 3 ni nyina ye ma me no ma ye papa no ma wo adwa se se mpo do wa sha se se unyina me ma na be adwa de sɛ mɛma na bɛfa ne firi sansani baa wokɔ he na dwodu baako wode sɛ maka kyerɛ wo blɛblɛblɛblɛ wobɛnyem na wonyem a wobɛfa me ntoma baako ɔwo sɛ a wobabaa no nyem ɔnyem yɛ so wɔanya kunu because nsɛm a woka guu ne so no wɔde tumi de ahyɛ w'anom nyankopɔn wɔde tumi ahyɛ w'anom yɛka tumi a tumi nya biribia o ɛyɛ kasa nyankopɔn ɔte soro nyina wɔne tumi biara ne tumi yɛ kasa ne tumi no ana ɔse momma yɛmmɔ wɔ nipa sɛ yɛn nsɛ so na ɛma wɔ nipa bɛyɛ wɔ krate ase ɔkwati ne kasa a wɔne tumi ɛti na ɔse wankwati asɛm no anyɛ biribi biara a ɔyɛɛyɛ ɛti ɔkwati asɛm no a wɔne tumi ɔtumfoɔ te wɔ wammie na no ɔne tumi nano no ne obi a ɔse ahafoɔ montum firi ha saa montum firi ha na ɔkaeɛ no ɛno na ɛyɛ tumi nti wɔnipa wɔnum asɛm na ɛyɛ tumi ɛnɛ woma nhwɛ wo wokɔ Proverbs chapter 11 verse 11 a mɛbusɛ mɛtire dubaako no yim dubaako no a ɔka asɛm bi
1: ɔse ɛnam tefoɔ nhyira so na wɔma kuro soɔ
2: ɛnam tefoɔ nhyira so na yɛma kuro so
1: na ɛnam abɔnefoɔ nom nsɛm so
2: naɛnam abɔnefoɔ nom asɛm so na wɔɛdeɛ
1: ɔbɔ no
2: ɛwo sɛ yɛnom asɛm ɔbɔ ɔman no ghana deɛ sɛ obi ɔbɛsusu bia na ɔpɛ deɛ ɔbɛdie ɛwo sɛ mpa so obi aba a ɔpɛ deɛ ɔbɛdeɛ ɛno a na ɛyɛ adwuma ɛnɛ wo mma anya adwuma yɛ nso yɛma ne wo ɛde adeɛ ti na wo mma no ma ne wo wɔn sua no deɛ ɔka too wɔ m anim no obɛgyina wo so sɛ wɔgye school fees a woka kyerɛ akora no sɛ firim so kɔ woanyini kora na woanya adwumayɛ a na woawale a anka ɔni me nti akora no nyini yɛ ɔnya adwumayɛ na ɔwaleyɛ no ɔwo sɛ ɔniw ɔniw deɛ wokaeɛ no a ɛna ɛgu so a ɛyɛ adwuma nti Proverbs 18:21 kaa sɛ Proverbs chapter 18 verse 21 kaa sɛ
1: ɔse owuo ne nkwa wɔ tɛkyerɛma nsɛm
2: owuo ne nkwa ɛwɔ tɛkyerɛma nsɛm
1: na deɛ wodɔ no no
2: bɛdeɛ wowodɔ no no owuo ne nkwa ɛwɔ tɛkyerɛma nsɛm deɛ wodɔ no no ɛti sɛ wopɛ sɛ nnome mmra wo so a ɛwɔ tɛkyɛ wo tɛkyerɛma mu wopɛ sɛ nhyira ma wo so a ɛwɔ wo tɛkyerɛma mu ɛwɔ w'anom ɛti na ɔsɛ asɛm no bɛɛ w'anom ɔwuo ne nkwa wɔ tɛkyerɛma nsɛm ɛnome ne nhyira ɛwɔ tɛkyerɛma nsɛm sɛ wopɛ sɛ wo ma mɛyɛ yie a ɛwɔ w'anom sɛ wopɛ sɛ wo kunu adwuma nyɛ yie a sɛ wopɛ sɛ wo yere ɛ a ɔsɛ na w'adi ne guo bisa awosan de ti na w'adi ne guo na petesia wale ye strong because ye nsem bi firi anu mu ba se eh awade ne de efie de na ye uko shira so ofia on se fie de na eche on se ye keka e don se fie de na nso che but uti kam na so shia se wedding bi ba na ka se na to aso se we ache kura mfie mi enu on sa mpa nso ache kura
0: the wedding ni good because ye share wedding na se
2: if kam ba de ye kafa ho no
0: oh wey ache kura fi
2: siminim girl bi o timi fie na oye bi na o de ni fie de ye example oye bi mfie mi enhani one ba ma na wo ba kwa wale na gu
0: je na ma ifie wade ne kura na ne eche
2: because de ye ka no
0: eye aduma
2: ye aduma te chira ma ya no ye ko fie ye bie ya no a de firi ya no mo ba nyina anye kwa fo ho nsem kristo ni betna si be bompa ye aka na bla asua bible adwene na bla bomu nsem no no de ti wo kan kwa fo ho nsem ya yoro ho nsem o iti jeremiah chapter 9 verse 8 no o kan sem bi jeremiah 9:8 no o kan sem bi
1: won ta chira ma ye jan ekum nipa
2: oh ate ta chira ma wo si ye jan a ekum nipa kristo ni ba ka chira ne ba se fa hyen kodu ka chira wu nua ba e ma se on fa hyen kodu maami tumi bie na no ka kire ne ba sɛ ne ba emfa hyɛn enkodu afɛ soro ta akura ne so a na yɛ ba bie gate wo ba no wa na nim mɔ mɔ te hyɛ ni papa pa bi ne wo sane ba fɔm ha na wo ka kire akura ne sɛ wo emfa hyɛn enkodu no na ɛhyɛn bɛ na afɛ sɛ wo de korɔ ɛna akura ne nya twere no ɛna akura na dwene nyina awu no ɛne mpuru wa nyinhyɛn a wasesa nananom abagu wo mɔ so na so wo ne asew hwɛ nananom agu so nso asew ba akokura nya dɛn eti na duru ba bia na nkwara ne bo afu wa wo wo mo no na ye bo wo ba yie because de wo wo nu ma he nyankopon se eja ne na wo mo dome a nyankopon first jire enhyira sa akora do me mo secret bi wo ma me ne papa wo dome wo ba nyankopon on first jire enhyira akora no ai te se we ye chairman na we ye secretary na wo ka bi edi nkwahyase mo adwuma mo na secretary no a suspend no chon ko tena fie na waka na kobo chairman amane na chairman na kase kwae wadwuma wo se chairman na kase kwae wadwuma secretary na o suspending no o se chairman na ma wakese no amu ka amen amu etitem bia wa se chairman ni no wa e ka secretary no bia amu no wadwuma mu ho che dwuma ti san so anyina eti nyakopo de tubi de ama awofo se wo mu emfantiti ya ma nhyira ne bibiam eti se wa wodi wa dia wu no no obeto dia ne mu wodi wadome na nyankopon no no fa chiri nko hyira ne nyede wa obeto am wadi kura wo kura wadome nyankopon no ti won koma ne hwe misaka wura didin eti wose tachirama eti hwe psalms 50 no obi na no wo mie ne papa bia no psalm 50 16 to 22 wo kan se mu ho
1: osuno bone fo de
2: o se wo de
1: o nyankopon se no se
2: o awrade se o se
1: ade nti na wo kama hye de
2: wo kama hye de
1: na wo de wo no bo mapam din
2: wo de wo no ebo na pam din
1: na wo kuro ya wo kire nimka
2: wo kire ya nimka
1: na wo to mi se mu achi
2: wo to awrade asem gu achi
1: se wo no wifu a
2: wo wifu a
1: wo pena se
2: wo pena sem
1: na wo ne awale sai fo bo
2: wo ne awale sai fo bo
1: wo ja wa no mu kobo ni mu
2: wo ja wa no a
1: e kobo ni mu
2: wo jai wanu a
1: kobonim
2: santas bi ko fie sa ya tetezi o se o fa de nyame ho na ko pie santas ro na ba to a papa panimu bi wanya be 74 years ko 80 watunto ludu ene shumie ene wale ewo e ko unit wa yel ho no na ye ko santas ni usaite ho na sister bi ene ne te ne kura ja no ya mfie mienu nie ye kosa ye duru papa no papa ndi ludun bae ka na obi antobi ode call the next car obi antobi ma me no hwe na chi sei hwe papa ndi sha o se mikunu obe ton ludu ti sa de papa yi ton obe bresa no kato ho be ma woni na wo obe bre